0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, 7 je sati i 59 minuta. Što će reći uskoro Pula se budi.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Hvala Zelenoj Istri. Mi idemo dalje, 9 je sati i 8 je minuta. Tik tak tik, idemo dalje sa Tigran Hamsajan.

Večeras u Art Parku s početkom u 20 sati se već tradicionalno, već do svakog 25. kolovoza, održava kviz u Art Parku povodom rođendana Vidmarija Rašića. On to sam organizira, priprema kviz i vodi. Ekipe možete prijaviti, idite na na Instagram stranicu Art Parka, tamo vam pišu sva uputstva, javite se u inbox. A ekipe se mogu sastojati od maksimalno 6 članova, a kotizacija je 10 € po ekipi.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Royce.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: 14 sati krenula je siesta de Royce. Do 16 sati s vama će biti Ana, idemo malo svirati pa ćemo kasnije par servisnih informacija. Uživajte u Jamiroquaiu.

15 sati i 58 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo za današnji dan. U nastavku programa Radio Rojc u 16 sati i 10 minuta kreće nova epizoda podcasta Ideje autora Domagoja Novokmeta, a gošća mu je Dalija Orešković. Bebe nam je bolestan, tako da ništa od muze danas, ali vratit će se on uskoro. Uživajte uz Radio Rojc, sutra s vama Igor Zenzerović. Sutra u četvrtak i u petak je s vama Igor Zenzerović u Sjesti. Ne vjerujem da će vam biti dosadno. Moje ime je Ana i slušamo se

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Radio Rojc.

Poštovani slušatelji i slušateljice, 9 je sati i 6 je minuta. Zbog nevremena smo malo nestali. Ali evo nas natrag. Zato ostanite uz nas, sa nama na 87.7 ili www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.